0: 만저 작심 김종콩나 최속금 종콩 등 통독금 종콩 어디 실 김종콩인라 나초 탐문가 파시인비 나진양의 흑성심 종콩 송주 등 즉진질
1: 나는 베이징의 디스루 제니인
2: Өрмін өркіл алуң тіңге дей тоқсарын кір.
3: Нәкі намба, чен намба деймі ена. Дәріңнөп жәрцігі дәбчөбі ціп жәқчігдің, өрцігі дәргөбі ціқчіг, жәрцігі дәргөбі ціғни енлағ занимар елі. Чәці дейр тарты дей тоқсарын жыл лецілі нәбір